0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ewurade asene so ewurade de yen abiduha.
2: Amen.
0: Ene ewurade asofo mpenefo ewa ha bebre pa.
2: Amen.
0: Ne ye de ewurade ase sie ko chinchin ye yekoy na djuma ye koy ye baye. Wa ma ye ho ama asem na wasande abaha o doba Jesus Christo de munti. Amen.
2: Amen.
0: Ene ye be ma ye mpapa osofo kwami owusu abompa ye. Na ye ase djumadi na ase. Amen.
2: Amen. Onko nkriyada wase.
1: Amen.
2: Ene anajuinsu. Debia ya kunya kesie. Se obefa yesu na une woma edi enchiye mu. Yes. Ebre yinsu oma yema ya hokwany. Wahunwa dene eni utumi enye, enye kesie. Onko nkro wankasa bekasa. Nefafa hudi eni wajie ema woma ewe yesu dini mu. Amen.
0: Amen. Ene so yede radia se.
1: Yes.
0: Nelso e de urade ase.
1: Amen.
0: Enelso e urade de abaha.
1: Amen.
0: Aye ba be na djuma.
1: Amen.
0: Bible say adichi ade se biara e say den ye ye na djuma. Ti enelso e be ye urade djuma.
1: Yes.
0: Ene ye be ka safa. Kasa bia e ye ke e de pa ene ho.
1: Yes.
0: Ene ye be ka safa otan ho.
1: Yes.
0: E bia wu nye obi hwee ba na otan ho.
2: Jesus.
0: Ene no ye be ka safa ho.
2: Mm.
0: Ene djuma wo ye. Ude oni misa wo ye adwuma ni ye ba na obi so e time wo adwuma ni mo ene ko bi nko anka wo ablabo asei ene ko bi nko anka adwuma wo ya wo boje wo so a papa wo enim adwuma a mami wo enim adwuma a baba wo enim adwuma e ko bi nko anka wo wu ene no ne ba be kasafa ho ne ene e be kasafa adwuma bi a wo ya a bi a opahini bi wo ho ne wo fa wo adwuma ket wo fa se wo ya kola na wo ko ye Penny no be a good man. Now, what will I want with you, man? Almost boy, Joe, so at the time,
2: Jesus,
0: and only a new Babacasa found there.

0: Yes.
1: And Juma, when you miss out, and me.
0: Amen. Also for you,
2: Papa.
0: What did I have, Papa Kayano? Or see, Niaube ye beara ni pa beye den, ebe tayon. But sa uo kiswa, omu tayonwa, wanka sa omanin be guase. Obi bela be show uwa ma wo. And then be jina Yesu Christo di mo.
3: Jesus.
0: Sa uwa tayonwa mbe tayonwa. En kwa adoni ni maso. Ewo Jesus di mo.
1: Amen.
0: Oso fujo de na waka fa wo.
2: Papa, nyami inshila wo. Amen. Papa, sempa na adi abe. Na me fa kwanya wesu echi ame mame ba ako a wuti me okoto baby station
0: yanko
2: mama Sandra yami
0: inshallah amen
2: papa san sem we ya de ba eni pa for ma ha ebusuam an se enfiti ase no na so oni David e ya ebusuam
0: yes
2: omo dom hu ye ti the moment ya so e ya se wo fefe no David ye se wo fefe no e na wo tan ba ye enti ye de kwa ebusuam a ha abusu anu on be sha se fefe
0: yes
2: ho na wa sha se fefe ho no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na ho no mu na otan ni sha se
0: yes
2: nti se so hu se se wo ja David ya ei na hwe na hinie ni mpo ye be so ana firi so ne
0: yes
2: David ya ba betena nti ho no mu na mo otan ni sha se
0: se
2: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de enye obi a otin nche na be ba de ne mom abusuafo na wono wo shaas omumom na ohonom na otan ne be frɛ be
0: yes
2: nti ye babra bo na se wo kristo nko ade a otan ne de obetan yen nanso nam kristo ye woni nti
1: enye
2: adwuma
0: amen
1: amen
0: amen osi otan ne de wo betan yen nanso nam kristo a wo hye yen din ni nti kristo obo ye ho ban ni nti kristo aye di na chi nti otan na ye den enye adwuma and the first thing we are doing is for. Asempa the away. A 94.7 FM. Asempa. Your social media angle. Your Facebook says here. A Papa Kwame Owusu. Papa Kwame Owusu. Unya bo Papa Kwame Owusu. Facebook. We share a life for us this year. Your new life says here. Obo Papa Kwame Owusu. We share a life this year. So what you come? Baby Biala wo Biala. Obo Papa Kwame Owusu a obehwe life this year.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
4: 0595715252. 0595715252.
5: 0240 84 83 57. 0240 84 83 57.
6: And I over to my phone number 0556 1787 92. 0556 1787 92. Now me adwa yawa
0: de bay. Yewo kutu down.
6: Oh, ufi isawa na ba. Usi alaju janshi.
0: Yes.
6: Kutu abi ka. Uduwa udu kutu abi kwa fre. Ya sati ni 6:30. Ni apo 8:30.
0: Yebe bompa ye. Yebe bompa ye pa. So be biala or tiny obi biala nenya me ma nenya juma.
1: Amen.
0: Nebe bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Mumayende radiase. Se ne radi

nyinano ye jani atwao mini me yire ye mama ani ye mama ani ya sifo ni de fa ye hu nyinaa

me kuru jao. Me de me ni me nuyanom. Eni ye ma. Eni ye sifo. Eni ye faye unyina. Ewa di ye di ye hujao. Ewa di.

0: wa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: obuten sim no no to say the word do
2: enyamia asedan kwa angel rock mixer abua me pa ma wura ko sama dan me ani gie etutu sisi yare no na asan ama me ho odino sronko me kire vitality and energy
3: where there utika usisi yare ne there ye kan de kese wutie ye
2: hi man ampa ba de me ho ei na me no kasa no adan ho ko ye
3: me ko pe sisi a
2: Se obi awade de
0: yo asempa
2: pharmacies and herbal shops na wo pedo do a wa frɛ number simu bia 0244186612 ana 0244832286 afi 0244719230 a painful a bad time wo mo manu for ani kwada wo ni fie dum watwen ka ho
1: angel rock mixture be kasama fda agye jade nkrato ya so
4: Pata bare vi manya ku
5: wado wado

0: ho sa akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wa akobia na ye o sa atesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de o tie woni begye ene de o wure beho
1: yekura ye wo yesi throw ato eya 20 inches 3 days yet bimpie we eya kro
0: ene ti ti abrochen komo akwaku amankwa

0: abusiyama mu nyina ha ne mma kwa bamra sempa 94.7 FM so enesu abia yesi adwa ewo ikosi se adwumadie so ye hyen bosome ye toso edu emu ena kan ne so nkakrakrakra ye pem ekoyanim ene eye fiada na ene dwumadie de brewo se ne edika de ato wanim fri na watwi asase no eya sentimentem ene yewo asentimentem ene yewo ya chese MPP amanyokuo no nyame ya dwom a ochna abatwo yi ode behyehye so yi akanifo ebedi amanyokuo nanim efri sabri ekọ emfie nan ye da yanim wo no eho ntotwe emperifo ahyase ye so unim se dru sabri ya na wo se ye kọ na ne beto fam bia ye de ebremo your election headquarters kokromutipa we ko si se adwumadie so eti enetim no efa eduasante mantem ya ya di jumedie no ebe fi hono mo aba. Na yeka yeka yeka yi. Si etumi betina ha. Ni edi eko si se jumedie ebre wa. Ne mua sedani ye wonyuma ye de ma won. Kel chako toothpaste. Wata ye chi den den den den den den. Weni a posi ya. E na omai gan ne mu no. E ubibe kache yo ye wo paste ye wo paste. E so. Ni eba ye polo amantem no abe sinye di kamfo. E kel chako toothpaste. Sen ye empedimfu si ayon wono. Se ye kacha konua e bidie. En ye diye toothpaste no. It is se sen ye ka titi nanke beka se titi bodi tide ya boro. Ye di bidia tumuno. U nyada jen nyene sa. Wei ya ye. En ye mia. E diye gua diye mu. E diye ama wo. E ti u diye ane se. Ofa brush no we mia toso. Na we chusin. O si e china mno be ye ding. En kaboni bi emfri wenumu emma. Ena enka anka ebi ya so ma wo siase. Weine ni yeye. Etu kwa bebi ya ye chon provisions bi ya anua. Ebu si yeye bisa na jodie efri wono mo. Na Franco Trading Enterprise. Ene. Ene. Ene. Ene. Ene. E, Papa Franco Adaroma. Ya de Franco Speed Shopping no ye kase beba. Ene na eba so. Eti Franco Trading Enterprise. Shops ahuruwa yu obo. Ne shops ahuruwa ebo gana bebi ya wo ebi wo bi ya dano. Ene bo wurem, wuna mom tip ton le wone wusi atro Franco Trading Enterprise e ye wurem. Wune nam adabaka danye ni Roxy Cinema diye ni mshwena na ese headquarters on wedro na ye wurem na radie. Ene se wuyi blender, se wuyi rice cooker, se wuyi table top fridge, ana se wuyi Franco TV, ana ube yi Franco air conditioners ni bia. Ebu ono, yesi 40% discount eni yede mao. Eno ne Franco Speed Shopping ye dimrika ne yeko dibja no. E, otisi ya titi su se ye ya benho. E toda ebi mudi omu kana ye ne ye ya titi su bekumbe kumno. Yesi 10%. Ebi kure eti mi kwa abe du 5%. Ba wedi yesi 40% discount eni ane yede mao. Eti Franco Trading Enterprise. Bebi yo wobi ya du honu mwanuwe ura honuwe yudie. Ya watabi ya heba mischa. Wa, chese niye hawa pa ye chidi malaria, e chidi malaria, e drone waba, e drone idieni. Tabia heba mischa, tabia heba mischa. Ebusu ya, hune mtutu se, hune mtutu pa se, ena malaria nubi wa ono mwa, nedi ene kwa naba. Fa tabia heba mischa, etu asie. Eno so kwa bebi ya tuani ya bibiduro bia abenye bia na ase nekura no pharmacy shop bia no ure mwa e ya bodin nebisa. Ene yeko bangiana. Bebi ya wudu usike siye ne hun hiya papa. Bebi ya wudu usike siye no e hun hiya. Eko bang se. E wwa won sonre ye no. Adansi diye ne kita won. Omo record no. Omo record ne ye papa. Nyo mwa. Unya bodin na niye bisa se na won te wonka. Wede yeso bibe kase na won te wonka. Na eya de papa wo ye ho ene ye ka se wonte wonka nti se wo pe ba bi du sikasie wo pe banka e wo mu a ne aka kire se wo enkwada be bi sku ye won hyehye ye de ma wa eko bangiana ada roma ura ho a bibia de dadin na wo stomach osa e ha wo pa se ye funkro ha wo no haxa mischa e droni nie nunum bi se wo sa no eye ne toye funu no mu se ye ne ton sunu mu ni nyina ha samisha ene ne capsules no wonum bo mu a eye adwuma e betu ase e de amawo ha samisha ana se capsules no eya abomodin na jibinum jibinum na ade bi wo hono mo de me osa ba e ma osa me ye wo dia tuase e bi aba wo so tuase e duro no ene haksa me shanua e na jidin wo ba bia tene atene wo ba bia wo na mo na wo ti se obi kan osa asem na obi ei wo ya ya obi be recommend ya ma se si ase ene ya wo nti haksa me shanka ko pharmacy shop bia mu na je wo de e fri hono mo na sintest tank tank no ne ye ba ya ye hu se se enwo se ye bu nsuo gu tank mu na apoto bibire bam eye sintest tank sintest tank sintest tank e fri so be bo fem no wafo wade e bo fem wa na okukuru wade rubber no wa ye ne mu edu nye mu edu se wu ntimi emu edu se bo ho no mu ahodin ewo mu eti wu a wo pet tank a wudin nsuo begum no eye sintest tank ene wo so efina ba ne edie sintest tank no ene ene tank e wo so a obi a age atumu ena obapa products no so ebi wo dwaso obapa products no ye ken ebi ne Africa Queen Mackerel obapa sardine in tomato sauce obapa rice sada so ena e ye ka obapa tin tomatoes no a eh ene wara be cheke wan kasa wudi bi ye fro ya na de bi ye nkwan ne wudi ye bi a be hu se ye ka e kan tomato su tin tomato su nu a egugum ba we die e sronko we e ye sronko obapa products ni nyina no se wudi e ukodwa so na tototo se sardine na na se wo to makre na wo beto Africa Queen Mackerel obapa products die ni bi a wo be hu se difference wo m difference no so gab ne so so papa papa papa we ya no nsuo no de ntu twi makokura obetumi etu aguso kama kama kama kama ena must buy hin na udi udwa e ya na ehu hia ba bia to wonye ma no e ye ba bia udu ho no a quality no is assured ena ye ye nkukuru buo kakraka bia so nto wapampem must buy ene youtube no ba bia udi udwa no no wura ho no a enye ma bia ni ho no a ye de ye ho ofia bi ni must buy ani e se eye tv se wuhia eden table top fridge sani e mani nyina ukoho no mo a must buy ubenya bi ato ye kasa so insecticide sprayer abusia empu wisie eno no ye ne call no empu wisie wudi si dem mo se call no bi oho no mo a wudi besi wa de be kyna hwini nyina sisi na se eye pa se saso mosquito call ena wu yusu abusua eno de ade abeche woni ntontom ne wo entokwa ade achi a oni uni ntokwa bia ena ye woni spray ni so ho enti umpe call no abetimi ayusu spray no ye no so digu ho no mo a be 20 minutes utimi koda nya ne after be 1 hour kura wuremu a na ohwini mu hyehye wa da bi saso insecticide spray ene ntontom ena edi wono chese omowo ntokwa angel rock mixture eka se angel niema unim se angel niema bedwa so firi titi nyina eye enu ti na da bi e wo hono mo ayese e de fofura beka ho ye improve ne wo hono mo angel rock mixture abusua se wo hia angel rock mixture na se wo de no unim ne ekoso wunim ne ekoso papa papa papa papa angel rock mixture ne wanu bie bie di adanse ese ni padua ni nyina mu se ye num adura me na ye adwuma ewo ni padua ni nyina mu firi sura besi fom angel rock mixture ebo adwuma papa papa papa papa ukọ ba bi eto ne adura na wabo moden na wabisa benya bi ewo ho no mu ye wo bel malt so ewo ho ye ka bel malt asemi no onse malt malt no bi wo no aya ye na sikire nko na bel malt de wa wanum bi no ye ka malt ye the original malt malt original pa bel malt na nyane nrum ahoden ye wo mu enya sem ketoa eti ukọ provision shop no ma ye won ye no can kama kama kama ena plastic ones so ewo hon ketoa eti uba no iko school kra na wuhia se da bi me ma no ano ne ye si chesi chire ne ahodin bi animu a bel malt de ka cho se malta bel malt no any the original malt no wo a wo pe bi etu akoton betumi afre 054 43 35 9 0 0 duduo bi ehia no e de bebre wo ama bibia akoyie e de amawo en ama bibia akoyie e de amawo na ye custom energy drink so a abusua ene won se toda wo adwuma no wo ya tim se ma bre wedie no ye ho hwe nyeye Storm energy drink Storm energy drink we ni energy drinker ene aba nipa nyina somu na Storm energy drink so de Eye Kasapreko Company Limited won products ni bia. Echi Kasapreko on fa de fon medwa so. Kasapreko fo on fa de fon e medwa so. Echi si e catch o se Storm Energy Drink Africa Kasapreko Company Limited won mo a. Hu se ade papa e na ene so wasan di piu so ne wodwa so nyina no. Ya san di we e be kan ho ama enye ma koyi e de ama wo. Latest foam ba mi misa mattress be na ada so. Ohun na no omanfo die bi a fe die omode eh ba kuko tu mu no hu sese se bola ni asesa ahyem ni apam ni e dia mo mu na se wo moda so otu mu ohu ya fe die si wa wato bi bia na timi sa de ko na standard authority ni woni e die che die che de de abusua latest form die oba ye nyenne oba ye nyenne wato wo hu asem moneda da bi da bia ni e fa wo hu no ye de improvement a wode eba won products ahoro a wode ebedwa so mu eti ne uko latest foam a waye nkonwa mattress na chiri no wasa ye nkonwa e dia ba beka ho a ni nyina no foto kama senye wonumu e mattress no esitie no e so wo kumase a won branches no ebi wo ho wa crash so a latest foam kra de the whole Ghana o the whole Ghana eti upe won nyema ni bia to a enye products ahoro obi edru se u pe bia to abebra bra bra bra bra na chese unye bi kura ento nye ebi nie enye bi enie nye bi enie u pe bia ententententententem so na wonsa etumi akabi ama enye ma akoyie e de ama ho na Electroland Ghana Limited mpeni for se sese ye de factory price no a na ebre wo ebo no a ye de free factory ho no mo sa price no a na pese ye de ma customers enti enema ewo Electroland Ghana no ene wura ho no mo a efri nansa ne ne no mhyase nansa ne ne na we no eye short promo ene e de bro on the 4th na say ye wie on the 4th ni ye wie ene ye second chine kwasie eh da bi chine ye meme da wo hu chimeme third na say kwasie da ne ye de ba wie ye enti kwasie da pon asori a Electroland Ghana omo de omo bie eti ba bi awo no eya wura won branches ni bi mu na hwade e bon products ahoro a ye de ebrewo kama e tv wo ho so ohia tv akọ Electroland Ghana benya bi Samsung tv tcl media nasco ene ne keka ka hu nyina ene tv no so chese size bi a wo pe obenya wo ho no mo se wa pe fridge cha wo ntumi ntobi a ya si ya de factory price no ena eba echi saa ni ema na brise ni etono ube kone se dida fem se ya na Electroland Ghana wo showrooms no spinters ebi ewo ho enkrain ene kumase so obi wo ho no motakra de kofodu ya swedro mankesim kasua ena tamale ninyi na promotion a ye ken no ebe koso ewo ho no mo enkronkura mabobo so achire wo nyina ne ka ho ya chese okwa factory price no a ena ye de ebema wo enye adie bia ne bo eden enye adie bia chesafe ena wo be ha wo hua wo hunie wo ye wo ho abusua se afe ni wabie wafidie kosi se adwuma die su ni asempa 94.7 fm enche ye de ani be kire mu asante mantem na mpp amanyoko no abacho ye ochina wo beto no ne ye shasie ye coverage no ye shasie ene Echo mine kwamna sante Philipos Ebonsu Dominic Siyeboa team no efendi kan ewo hono mo ene ko si se dwumadie no efri krenkre ko si krankra ni nyina ye de befri hono mo ena ede abremo ama wahu sene eniema esi eko na Zipline Security Services mpenin for se ye nchia mawia ni ena mase papa papa papa papa papa pa ye ka security a wo do die di agro wo do die toto to fam wani beba ho so no na enema kakra no awasam mfifire akwa adwuma timi ato tv ba akwa to fridge ba ko enema kakra na wanya wo dem no wo befire adwuma mu akofie ni ya wie ni nyina because o security no wa me ho anhia Zipline Security Services say enema wo ye ne dosho wo pese chese wo pese ebeye CCTV installation ema wo ana wo hia CCTV cameras at all ene wo nyira kwai CCTV cameras original pao ne chese obi a hwemu a ana se obi ne nam hono mu na wo hwemu a wo hu nipa no clear nya fe na ase ehi nipa ya se waye saman ena mi hu no ase saman da bi we die won cameras no quality no ejine mu ena se wo pese o ye electric fencing so a wo pese o ye electric fencing na Zipline Security Services Limited ebe yama wo na ne mi kan nyina no se wo yama wo a ebo no flexible ene e de ema wo ebi kura wo honom na pese e chichem ye ntoto ye ma wo a ni nyina Zipline Security Services ebe ye e de aboa wo se ya kama jinambe uhia woni a jinambe ni watumi afre wo 02030186660 02030186660 wo fre ya na se Zipline for age wo so ena number no ebi a opɛ fofra 02050447755 ninyina no ofra emwa bi e wo honom no empanifo bɛdom na wo de amawama adwuma bi a wo yɛ no atumi akɔso bambo ne de ehia papa so wo de bambo ne di agora wo japade bi a wa prenya bi a no dako wadi bɛtena akromfo de kɔ National Pensions Regulatory Authority empanifo na efrefre National Pensions Regulatory Authority NPRA mpanimfo se ye da mu nyina mase papa o mche se wonim se Ghana emremu no ye ka National Pensions Regulatory Authority ya Pension Act no so na mpanimfo agina wodi kuoi aba na woso wodi a wo ye ne se kakra wose ye tetetu ho na da chen se ba ne se wo kwa humjie mu a wanya bie no omo che se ehun chirechire se beyo na benya ntiasi enti no uguso e kai wo se 13 tiers ni nyina e wo honom wonim se tier 1 ne de e yo hye mandatory ya che se eno ne national security for de no mekana national social security e de no eno no e wo honom tier 2 eno so ebusua wo de no enwuma mu se wo adwuma mu etodo mu de na ya ye insurance ne ya te wo yi ne kakra no mu so de bi asoso ne de aya ma tie 2 no e wo ho ena tie 3 no eno de wo na wo pe na wo se me aha me fe se me ye separate insurance ma me ho eno e voluntary wo pa na aye ni nyina NPR mpanimfo se yen kai wo se wo betumi aboa wo ama ne ope so ye bia no watumi aye kama mpanimfo se yen kai mo se kakra wo a opese o ye tier 1 ani tier 1 no kra da ni maka se yo hye eti tier 1 ni tier 2 no e wo se wani di achi na ahwe se ne wo se yetua e de amawo ye wo se yetua no yetua bibia ama wonsa atumi aka mo so amafo omamfo adwuma mu ye toda ne wo se mukotua snete sika no a be no mo twetwe mo NPR mpanimfo se yen kanche mo se eti amra so obetiti obi sika ye woso di kwatua snete mano woti wi ana afi wote wote so ompe so obekwa kwatua ese eti amra enti ye ntonkra sa openchemu bia kan we hu afi NPR mpanimfo hono mo a obetumi afre 0302 968692 and I said to free 08007 66000 betumi afre na ne wo mu bia no chese enye metumi akoyie won se tumi aka ama bibia akoyie ama na ye ken ye busia ehyehye ye wo se wo ye pa ma wo eto wo abrabo aye timu yi se wo ye won hyehye ye won totoye na wodi wani eka se me ye bibia kekesare biara kekekeka niema bom keke wani beba wo hoso no na eniema agensamu wani beba wo hoso no na ne sese wo ye ema wankasa hunso we die maye niem ho bedwome no na enya de se watumi aye enu ti na brano ye kamfo e de ama wo se se oti se mpiarefo eka na ye bi ye woda chenhyehye ye woda chenhyehye ye a omfa ni agoro na ebribi so na chese enu ho no na hojo saba betumi enya emwa efri wo ho no mo abibia bekoyi e de ama Ebusia yanyani amfiani enchemu wa sante mantem na ekosi se adwumade no yemfa entoaso wo hono mo emamo Filipo se ibonsu ene tim ne wo hono ayekrado ya enche ye babeko medin e de akua boachewa yiadom wo fami abi wa mejo so kwakwe ntwe homra ana ye kw street wo hu ye ntwe homra sesia ye ba ya ye kwa sante mantem na ye de ekosi se adwumade na toaso efri ho
1: Ma, why not friend?
2: Ma, I lack.
1: Why?
2: Ma, we lack a friend.

aba embra asempa yetia so ahanom eye 94.7 na sabre de asempa yetia ena ugusu a wutie na ene ensem no edoso pa na ye chiri gana afana nyina na yeduedu ensem ni mu na de sefata se ye de besom wo no ene ye de base asempa yetia ensem ni mu de bepiamu ebi ene se waso afo hwan mesua ho ensem so ekoshi a teacher fo nka bomu kwa wonu omukwa kasa se wo sere wo mada wo mra sukumu esan se ejua de di ani mu eye ewiase afana nyina eda wayesi wonom ede gba teacher fo abaso sansem no yebekwa kwotie die ewom dom kuma wo mra se bejefi afanyo marking edi wanim ede nsem bi ato abonten se yoko fo ade a wode aye menhia south mra se bejani no encha ye kra esan se court warrant a wo kwoje ye no na ema ho kwan se wo koni fie kwohohwa ne niam abia mu eno nso ye de mu nsem ebebra wo afa gana man penyi John Dramani Mahama akopiamu ewo hohoi biaye a ensuo ayiri afa manfo na de waka ne se san niema na tesisi ewo man gana mu ha no ewiem sakraye ena ekokofa ba wei ene nsem afoforo bia ye nsaka ene ye de ba besom wonwe se asempa eyetia ne senti mesro gia konya wa hu ne nsem ya ye bekan nyina no hia me ewo YouTube de opese hu wo mu bia no Joel e de beto honom ama wa hu mu bi ne senti sesie ya me na okase ko YouTube na ye kase so na wo kai se eye adom FM Y2K jam na nyumre ye de sese so enti anyumre de bra na me nu mienu ye ni asa e wo lapam dom bra na ye ni asa pa esan se asaboni wo we enkum asase ye de kase ano e bra wo na me amidi anmu midin ene se wa pempe ye ntwa ye ho

contestants nyina ada ye so ye baako so mo be ye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bobrea e ho ne ye pehuhu is who.

0: ayare sa fi ankasa
1: ensema wudu a esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudu a esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: Pata bare vi manya ku.
3: Wado! Wado!